sapuna piraris pamuput nane kewentenan suarane meh meh yuti cekepuh capuh kewentenan.